bachine di na me hu se ni awote ifi mere santri ne me nyam hu se wadi obiare hamoda iti onmi awote me be se de kachira o se enye wo na nyamede wo e be sha se